0: thiên đàng tam sự chiếu soi tới ba tại đây xin long à tâu đó
1: xin tiền bảo từ phá đến xa lê phải đây nước à vào luôn à tâu tươi